Dinapur kau telah dikarijan setata. Kintu esa naiwa. Naiwa. Kiu naiwa esa. Kiu naiwa. Kiu naiwa. Purbal esi koka kyala. Esi santan se kya main baaji nahi reh sakti thi. Itna apan, itna